Borac za manjinska prava i aktivist na manjinsko-političkom polju Cogrštofac Martin Ivančić je preminuo po teškoj bolesti. Umro je 25. maja na duhovski pandiljak u starosti od 75 let. Prilikom njegove smrti morate čuti razgovor s njim, koga je peljala lani Viktorija Palatin, kad je primio visoko odlikovanje zemlje Gradišće. Dobrodošli pri našem magazinu poslušati priliku, kres emisiju će do nas sprohadjati Jačke, kja je izdalo na kompaktni ploča Hrvatski kulturni i dokumentarni centar, čiji predsjednik je bio Martin Ivančić. Angelika Reiman-Mariel vas srdačno pozdravlja pred mikrofonom.

0: Tim smo skoro na kraju ovoga izdanja od poslušati priliku o Martinu Ivančiću, ki je za svoj angažman za narodne grupe primil lani u marcu zlatni časni znak Zemlje Gradišće. Pokojnomu neka preostaje zadnja napomena u ovoj emisiji. U njoj Ivančić žučljivu kritiku povezuje s apelom.
1: Imamo još sve nek čuda funkcionerov ki misli da znadu nek jaukat i se potužit da se niž ne djela, mi moramo aktivno vampujit. A ne kod mali Joška pijukat da mu je sope ki kruh krao, nego da povrimimo kaj je bolji kruh. Dakle, mi se moramo sami aktivirat, ne čekat dokle ki za nas djela, onda se neće niž dogodit. Ali ako mi počnemo djelat, onda vidimo da se čudimi priključu, a to moramo držati.